Yan e keselamatan kakanan. E yono kakanan anu bersih, nyiak kama engkau bahan-bahan toksik semasa senedioan, penapi, kok pantenagu. Kena kakanan ngro asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap pituk jun ngingoton akan tanggungjawab ti dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso terua jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau ensan lekat minggu kam mekulek ni.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau duo telu empat empat sambungan dikau dikau dikau enam entawa dikau dikau dikau wau sanang engam kopan memang murah.

Yan e keselamatan kakanan. E yono kakanan anu bersih, nyia kama engkau bahan-bahan toksik semasa senedioan, penapi, kopan tenagu. Kena kakanan ngro asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap pituk jun ngingoton akan tanggungjawab ti dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso trua jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau insan lekat minggu kam mekulek ni.

keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusungok siam wau enam telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau-dikau enam telu-telu dikau-dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam-siam-siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

warisan budaya Samak. Manuk-manuk lembu pun dinakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun dinakuan doa pun. Kalang sama jauh-jauh. Betiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun dinakuan doa pun.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Azan Twist di Hazrat Datuk MY Ismail. Pinokian uri Dinky Alunting. Mai nak kenang otak ko Hozo lumamai tadau kamatan. Hozo di Sylvester Valentine.